0: til Monterrey I Mexico, der Sverige skal spille mot Tunisia om 4 timer knapt. Mellom 3000 og 5000 svensker har tatt turen, og Sveriges Television har snakket med noen av dem.
1: Men her har vi några svenska supportrar. Vi ska se vad de tänker om klimatet och vädret. Hur det kommer att påverka?
2: Ja, det, nu har de ju ändå varit I Dallas ett tag. Så det, de bör ju ändå vara lite vana med I vädret. Så att det är ganska varmt, men det är ju skönt också.
1: Just nu känns det väldigt gassigt.
3: Ja. Det är underbart att vara här. Fantastiskt. Kan inte bli bättre.
1: Var har ni kommit ifrån? Var har ni åkt ifrån?
2: Åkt från Strängnäs hit då.
3: Från Bromma, Stockholm.
1: Härligt. Och vad har ni förväntningar på matchen ikväll?
2: 3-1 och att Sverige tar ledning tidigt. Sen kommer vi tyvärr ligga defensivt, tror jag.
3: Jag tror Potter kommer fixa det här. Han har fört in en helt ny stämning och lagkänsla. Så det kommer vara avgörande. Vi kommer 2-0, tror jag.
1: Det har ju pratats en hel del om att den här turneringen är väldigt dyr, att det kostar väldigt mycket. Hur mycket kommer ni att lägga på den här resan? Finns det någon sån överslagsräkning?
2: Ja, totalt tror jag att det blir nog en 30 000 i slutändan. Eller det trodde jag, men det verkar bli lite mindre I levnadskostnaderna här och I Mexico City. Om man vågar äta lite street tacos så får man ner priserna lite.
1: Ja, det låter som en bra idé.
3: Jag tycker det billigare än hemma faktiskt. Sen är det klart, sen undrar man sig lite extra här så det är väl klart. Men det får vara värt det. Det är inte så ofta Sverige VM och man får vara I Mexiko så här. Det är helt fantastiskt.
1: Hur känns det att vara här nu äntligen, VM I Mexiko?
4: Jo, men det är jätteroligt. Jag kommer från Mexiko I början och nu är jag här med hela familjen så vi tycker det är jätteroligt. Vad tycker du, Liam?
5: Ja, samma sak.
1: Vad hoppas du att det ska hända ikväll då under matchen?
5: Sverige vinner.
1: Ja, vad tror du att det blir för resultat? Har du några tips?
5: 2-1.